0: To nou e minon wae kwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di. Mi wa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle wye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: a tu mano ya miro galinu e mi wa kagbene o kweze ba we to chuno de yo halo
1: e mi wa kagbene o a tu mano ya miro galinu.